הצצים שונה אותו תומן כך בקוי תאנציה לי שונה ספוט שנורך שר שונה אך בקוי תצקה שונה הנומה הנצצי רבור פרק